0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker.
1: Sektoralarm presenterar Norges mest upålitliga hantverker.
2: Men så som idag då. Ja. Skulle jag egentligen varit kunde klockan 8, men så var det plötsligt lunch då. Och vad pulser till den? Jag kan pröva den där då. Nej, så blir det nog efter lunch då. Ja. Och så imorgon. Vi får se.
1: Med appen från Sektoralarm kan du slippa in det du vill, uansett var du är. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
3: Jeg har 100 løk på konto.
4: Hæ? 100 000 kroner?
3: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
5: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
3: Ja. Trumfa spart.